sagt att du var den snillaste mamma nåt. Du gick och fortalt, du var syk för du blev tatt.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det är Boris Patin, vad sa det programmet?
0: Vi får sätta i domarnas bok.
1: Vi har skit en råttmargerin.
0: Men nu är vi kommit till det sista kapitlet.
1: Tala med jollen de manjumus kapitel.
0: Och det blir också det sista programmet i domarnas bok.
1: Ja, det är manjumus programmet med en råttmargerin.
0: Det som skedde i Benjamin.
1: Tami Benjamin in Tahpauai.
0: Det förde hela Israel i en stor vansklighet.
1: Tat bohti alles Israel hehtai.
0: För nästan hela Benjamin var ryddet bort.
1: Komästa visota Benjamin sohkali jälkijun.
0: Och nu var det spörsmål, vad skulle de nu göra?
1: Tele gärna den maisikallik taltahta.
0: Detta sista kapitlet i domarboken.
1: Tat. Manjumus kapitel, den droppmargerien.
0: Det är alltså det 21 kapitlet.
1: Det hoktagamaloga kapitlet.
0: Det fortäller om dessa tingene.
1: Ja, det muistella räkpirra.
0: Vi börjar med att läsa de 7 första verserna.
1: Ja, det är aldrig lukat. Måsten tjecha versen.
0: I Mispa hade israeliterna svärget att ingen av dem skulle ge sin datter till en man av Benjamin. Da när folket kom till Betel, satt de där för Guds ansikt helt till det blev kväll. De begynte å gråte høyt og sa, Herre, Israels Gud, hvorfor har dette hendt i Israel, så vi i dag må savne en hel stamme av israelitter? Tidlig neste morgen bygde folket alter der, og de bar frem brennoffer og måltidsoffer. Så sa israelittene, hvem var det av israelittenes stammer som ikke kom opp til Herren sammen med menigheten? De hadde nemlig sverget en høytidlig ed, at den som ikke kom opp til Herren i Mispa skulle dø. Israelitene sørget over sine frender i Benjamin og sa, «I dag er en stamme hogt bort av Israel. Hva skal vi gjøre for dem som er igjen, så de kan få seg koner? Vi har jo sverget ved Herren at vi ikke vil gi dem noen av døtterne våre til ekte.»
1: Ja, Israel og Malikke, vore noen mispaj at delakkan, joktage miskalka addi Benjamin i sunne eittes akkan. Ja allt måste både Petli ja si orodas gitta ehkä rätsä ipmil muodu jouta siepa ja spajireksi jänä ja siä siirrosakka. Ja si telki manne herra Israeli mil. Lää lähtä ahpauan Israeli, että on ne vailu okka sohka kodti Israeli. Ja tämän mani päivilihka ja allt mua harra pajasi si huksi, kera saa altra ja offerus ja puoltin offerus ja kihtus offerus. Ja Israel maana telkken. Kielään puhti Israel sohkakottin kuhte ille pohtan pajas chagane mai herralu saan. Tas kom tuora valli läh vurtnu juvun dan vuosta kuhte ei paale pajas herralu saan. Mist pai? Songalaka vissasi jaami juvun. Ja tat pauhtsakahti Israel maanai Benjamin. Siin vielä jäsetihti. Ja siitä elikkä. Otna päivillä okta sohkaa kotti, eire suhku juvun Israelin. Maikalka mitahkas sikkiä kuihla vielä pahtan, vai si mahta suhaitu hahkait, komille hurnon herra vokte ATM jäikko addi sikkiä miin mieitteiden hahkan.
0: Vi hör och hör att de är kommit upp i stor och vansklig och Israel.
1: Taas me kuulla, että Israel vahtan tuoda vattis vuodessa saa.
0: Och de spör Herren vidare.
1: Ja si järjest viitaset po herras.
0: Och de spör varandra.
1: Ja järjest kutkoimistas.
0: Så vi läser vidare versen 8-14.
1: Ja lohkat, gav verset njäljen blokkali.
0: Så spurte de, var det någon av Israels stammer som icke kom upp till Herren i Mispa? Det viste sig att fra Jabes i Gilead var det icke kommit någon till församlingen i leiren. Da folket blev mönstret, fant de ikke en der av innbyggerne i Jabes i Gilead. Forsamlingen sendte da 12.000 stridsmenn dit og sa til dem, dra av sted og hogg ned dem som bor i Jabes i Gilead, også kvinner og barn. Hør nå hva dere skal gjøre. Alle menn og alle kvinner som har hatt samleie med menn, skal dere bannlyse. Bare innbyggerne i Jabes i Gilead fant de 400 unge piker som var jomfruer og ikke hadde tilhørt eller hatt samleie med noen mann. Dem tok de med seg til leiren i Silo i Kanaan. Så sendte hele forsamlingen bud til de menn av Benjamin, som var på Rimmonberget og tilbød dem fred. De kom straks tilbake, og israelittene gav dem de kvinnene fra Jabes i Gilead som de hadde latt bli i livet, men det ble ikke nok til dem.
1: Ja sitten oli kikille da hokta Israel sokan kuhteille pohtan herralusa mispai. Ja kehtsam, ilän oktege olmai pohtan sohti siiti jaapeses gilades sokkalmasi. Tasko alat mu kehtsa tuvui ja kehtsa idasten oktege jaapesa astin gilades. Te voi kaikki särvekotti lohku, kohti nuppi lohkui tuvaa olemaan sohti olemaan. Ja siinä kohtio siinä jätelikki. Manne tohku ja tjastki jaapesa asti. Kileeräs, miehke aujun. Ja niissä on niitä ja maanait. Ja tällä maittiin kalka pehty tahka. Puoht olemaan pelejään. Johonkin niissä on nämä kohtille ja nämä särvevuodat olemaan pelin. Kalka pehty pirraa. Pitsä karuudessa olleen. Ja siinä kaunin jaapessa asti kaskas, geleas, neljä suoriin näitä, puhtis näitä, kuten häilän toutan, kuitenkin olemaan särvää tällaamaan pukte, olemaan peliin. Ja siinä puhtisin suht siitä siilui, millä ei kaana näyttämistä. Te volkka jopa särväkotti saani ja saattui Benjamin maanaiti, kuitenkin rimmon pahtelte. Ja kulahikki sikki ja raakki. Te mahtai Benjamin tälle ruokto tansema aikki ja si adde sikki edai nissunit jäi sille kerektaan älli. Nissuna kaskas jaapesis, mutta i rasten sikki e nohka.
0: Folke, de sørge fremdeles over Benjamin.
1: Alla mot moraisti en Benjamin.
0: Og vi hørte også at de prøvet å gjøre noe.
1: Ja, vi kuulla, että vinkki kun jopi joita kedahkaat.
0: Og vi leser videre versene 15-20.
1: Ja, det lukkat. Vihtanu blokkaa versene, kuhtanu kakti lukkaa.
0: Folket sørget fremdeles over Benjamin, fordi Herren hadde gjort et skår i Israels stammer. Da sa de eldste i forsamlingen, hva kan vi gjøre for at de som er igjen kan få seg koner nå, når kvinnene er utryddet i Benjamin? Og de sa, hvordan kan de som er igjen av Benjamin bli bevart så ikke en hel stamme av Israel går til grunne. Vi kan ikke gi deg noen av døtterne våre, for israelitterne hadde sverget og sagt, forbannet være den som gir sin datter til en mann i Benjamin. Men hør nå, sa de, og om annet holder en fest for Herren i Silo. Silo ligger nå for Betel, øst for den landeveien som går fra Betel til Sikkim, og sør for Lebona. Dra dit, sa de til Benjamins mennene, og legg dere på lur i vingårdene.
1: Ja taas pausakat jäällä, muka Benjamin tiitäs, kun herra lei tahkan kuraa Israel sohkaa kotia. Ja särvykotti vuoroset, teillekin maikallakin mitä tahkat, siinä tiitti kuten vielä liikkas. Vai siinä mahtaisi jo aittu haakkeet, tai ne kun istunalle, että ei hevä huvun Benjaminin. Ja siitä teillekin Benjamin arpeoasi, kallakin kuulla taittaa pahtarusi päästään olemaan. Ama hoktake sohka kotti eres sihku juu hiisaili. Mutta ei minä mahti addi sikki ahka, ei minä ei teidämme. Tasko Israel maana ole vuorotun ja tälkän. Karutupun lehkosta kuhte addaa Benjaminin ahka. Tetelikki. Kehtsä herra vasit leht. Jäkis jahkais siilus. Mille peettillä tavillis. Tän Maria nuortelis. Mi manna peettelis vajaa siikin ja leipuni lulilis. Ja si kohtu Benjamin maana itsellekin mannet ohko ja mannet nahkat viitne kaattille.
0: Vi skjønner at det var veldig om å gjøre for dem og føre slekten videre.
1: Da se om tjaja uva, at det sysli hallu, at det tuolle vu viitta sept, tans ohka kotti maittei.
0: Og vi leser videre versene 21-24 og hører hvordan dette går.
1: Ja lohkaa oktakamme lukaa versiä, vihtakamme lukaa versiä, neljakamme lukaa versiä, voi kulla mohen kevään.
0: Når dere ser de unge piken i silo komme ut for å danse runddans, skal dere springe frem fra vingården og røve hver sin bru blant silons døtre, og så dra tilbake til Benjamins lande. Dersom fedrene eller brødrene deres kommer og fører klagemål mot dere, skal dere si til dem, vær så snill og la oss beholde dem. for det ikke riktig krig at vi har tatt oss hver sin kone, og dere har ikke gitt oss dem, ellers ville dere nå være skyldige. Benjamins mennene gjorde så. De hentet seg hver sin bru blant de dansende pikene som de røvet. Så dro de tilbake til sitt eget land. De bygde opp igjen byen og bosatte seg der. Samtidig dro israelittene bort derfra, hver til sin stamme og sin ett, tilbake til sin odelsjord.
1: Ja, det kallet jeg befaktet. Jeg er sikker siloen eittet. Manne holkstans i min, det kallet jeg bet i manna hodan vitnegatin. Ja, doch behalte jeg til heskutte så akkast. Siloen eitten, ja, det kallet jeg bet i manna Benjamin etnemi. Ja, kun sin ahti teisen vielä pohtet. Manna miikon reftioudit jälkit. Misikien addet. Siin mikkiä rasko ei millä hoitun. Jos kuhtikemiin ahkamme soadis ja almaalle ehpet dille hietsä addan sikkiä raitte tirallistiet asjallekset. Ja Benjamin maana takke nuu ja valte ahkaisin lukuisi melte tain tansi jäikin nissunin käisi rievitekki. Ja si manne rohku ja mahti roktusin arpe etnämasasse ja pajas huksiekki kauppuka ja aastetain. Ja Israel maana mannetan sama aikki ja seiret jes kuhtisu sohka kotti ja su sokas lusa ja si manne olkkus taas eire jes kuhtisu arpe etnämasasse.
0: Vi har nå bare ett vers igjen å lese av dommernes bok.
1: Og
0: vi kan jo gjerne spørre, hva har vi lært i denne boka?
1: Det er
0: kanskje mye av det har vært fremmed for oss alle
1: sammen. Men
0: nå har vi lest igjennom den.
1: Og da vil jeg ikke lukke en kjære.
0: Og da tenker vi særlig på dere som har fulgt med alle programmene.
1: Ja, men gjort så her når man tilbyrder en gæle episoden på programmet.
0: Det siste verset som står.
1: Da man jo må svære som jeg har skjedd.
0: Det forteller egentlig svært mye om innholdet i hele boken.
1: Da må jeg stelle høy og lo, da må jeg ta at greie siste historie.
0: Og vi skal nå lese dette.
1: Ja, da har vi lukket den.
0: I de dager var det ingen konge i Israel. Hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Da en samme beivin i den åktige gunnagas Israels, gjort hjelmeidagai, mi gjør jo ikke lett, så skal mi hjelte.
0: Kanskje er det nettopp det vi sitter igjen med når vi nå har lest gjennom hele boken.
1: Da vet jeg litt at vi leder ikke på sannan, kom i alle slokken på den tanken.
0: Da var ingen konge, da var ingen leder.
1: I regnen i Konagas, ikke dakker min mann sin åte.
0: Menneskene hadde frihet til å gjøre hva de ville.
1: Nå holdt min, nei, fridt av åte dakket, meg sier alt det dattum.
0: Og så skal dette lære oss noe.
1: Ja, dakker ikke mye åte.
0: Når vi mennesker får for stor frihet.
1: At det går mye åte mot, bare stå åte og åte, jeg svalt eller så dem.
0: Ja, da ser det ut som at det, da går vi ut i synden.
1: Det er å si her med, at vi...
0: Da glemmer vi Herren.
1: Ja, hva er alt dertil Herre?
0: Da må det ofte sies om oss som vi har lest også her i dommerboken flere ganger.
1: Det sa de til min bedre selv, at noen ville lukke mange etter den dommergivet.
0: De gjorde det som var ondt i Herrens øyne.
1: At det sier dertil damer i Baha, Herre selv min høyte.
0: Og hvis vi det gjør,
1: ja, just mye den dag.
0: Da vil det også sies om oss slik som vi har lest det mange ganger her.
1: Det satte meg til det jo på min dit i noe ras med et etnekje til kullen.
0: Da opptentes Herrens brennende vrede.
1: At det følte Herre mordi.
0: Det har vi lest mange ganger.
1: Da vil jeg lukke mange gjetter.
0: Og slik som vi leste i dette siste verset.
1: Ja, nå går jeg med Tammanjumus verset.
0: Da var ingen konge i Israel.
1: At det Israels ilen åktige gunnages.
0: Men hver mann gjorde som han selv fant for godt.
1: Nå da gjorde jeg, da ga jeg is, da de melke som gavne i den bordin.
0: Og dommerboken.
1: Ja, dommergerien.
0: Den har fått sitt navn på grunn av alle disse dommerne som vi har lest om.
1: Ja, da er åttjon namas, hvor det er dommerin, man blir det mye lukkan.
0: Noen av disse har vi hört mycket om andra mindre.
1: Muhtini birrelemi gullan oluja äresi fasten unnit.
0: Och som vi sa till att begynna med.
1: Ja nu går alkusta jäimä.
0: Detta är en tid ifra Josva och fram till Salomo.
1: Att det är alla dahaigi Josvara i Salomo-rätten.
0: Det är en tid som alltså där ingen kungar var och ingen ledare.
1: Att det är alla haigi gosilen miskige oktage gonagas ege dahmat mannisina okte.
0: Och därför blev det också sån i vansklig tid.
1: Ja, den dit chattige dakar vatti sai.
0: Och som är ogudlighet.
1: Ja, olo i min mätum vuotta.
0: Och vi ska också märka oss, det blir så mycket av Guds styrkelse.
1: Ja, märka sig mig kalla katana, att det är olo så att det är pippmil palvelus.
0: Och av Guds styrkelsen kom tillbaka igen och igen.
1: Det är något att det är pippmil palvelus. Det är något att det är min mat i fasta en doktor och kjolda sig.
0: Därför ska vi också ta oss i vara för detta.
1: Landet är kalla kalla mig till mig vara stan alldem.
0: Alla dessa domarna vi har läst om. Det var slika som Gud uppreiste i en vansklig tid. Och det var särskilt när folk begynte att ropa till Herren. Då står det alltid att han hörte på dem. Han visste sin stora långmodighet.
1: Ja chai sekki so kukka jerta vaskuadam.
0: Och så uppreiste han domare.
1: Ja nu som majas gesi doppi domare.
0: Som skulle vara med oss och leda Israel emot fienden.
1: Kät kalligele ahpistäggin vo vasalle tjuvasta jantit.
0: Och så kunde vi av och till läsa slik.
1: Ja muutamme meitä naat logaimet.
0: Och så hade Israel fred i 40 år.
1: Ja te Israel sleide njäljelö jäki raasi.
0: Och ja, vi kunde ju hoppa att det hade varit fred för alltid. Men så länge vi lever i denna världen så vet vi det vill inte ske. Men det är en ting vi vet. Vi kan be om fred för Jerusalem.
1: Att det mig att rafir rokkadallat Jerusalem.
0: Det står skrivet i salmernas bok. Men vi kan också be om fred för vårt folk. Och vi tränger att be om fred. Och vi tränger att Gud ger oss andliga ledare. Som kan ge oss ledare som leder oss fram på troens väg.
1: Dakar autas mannikat ahpisti laiti min oskugainnumilte.
0: Men vi tänker också på ledare som kan leda oss fram både land och folk. Slike som spör Herren till råds.
1: Ja dakarit gode herras radi gerdet.
0: För då har vi hans ord och löfte på att han vill ge sig.
1: Det är det mesta lockpadu susatte son aiko maittajadde huistu.
0: Och den största av alla sejeron som han vill ge.
1: Ja la puestoremus huistu maiston aikaddi.
0: Han vill bevara vår själ.
1: Att det son aiko rav min själu.
0: Och nu tackar vi för följe genom nok en bok i Bibelen.
1: Det är mig giftigt. Vala tjovon vela ofta girgi tjadam.
0: Här i Radio DSF som dessa programmen lagas.
1: Tappe Radio DSFs gott med igen. Det programmet är.
0: Vi har nu lagat 702 program.
1: Det allra tjejer med rakaren. Tjejer gott program.
0: Och kanske vi kan se att det är en tredjedel av Bibeln.
1: Ja. Så är det kallat det mig sagtigt. Det är att det är oktagammas oss i.
0: Slik att vi må ha gott och väl 2000 programmer för att komma igenom.
1: Nu att det är mig där på sitt boreskvåkte du har programmer och det går att hålla en kärna på.
0: Vi vill tacka för följe genom alla dessa programmen.
1: Ja men giftigt, vad är för tjovom båda i programmet med dem.
0: Och så vill vi tacka Herren som har gjort detta möjligt intill denna dag.
1: Ja men giftigt, mig till Herren, gå till väg och lätt kända att han mycket igen.
0: Och så ber vi om Herrens välsignelse.
1: Jag råkade att Herre borde syvna oss om.
0: Och var detta som är laget.
1: Och
0: att det måste bli till välsignelse för de som måste höra.
1: Ja, att det är så att vi borde syvna oss en sikkie godet angulterligt.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Ja, nu är mig giftigt. Och när vi är giftigt. Jag är giftigt all.
0: Lev väl.
1: Jag är lehoj därvande.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Magda och Julia. Anna Serafina hade tagit fel. Julie ville väldigt gärna ligga i sjö Magda och fru Antonsen sa ja med en enaste gång. Julie måtte bara huska och ta med sig tandborste och tandkräm och såpa och honkle och nattkläder och den lilla andagsboken som de plejde att läsa i om kvällarna. Magda kunde säkert läsa högt för Julie. Hon var ju så stor och flinke. Magda likte och höra att hon var stor och flinke. Då var det akkurat som hur växte och blev ännu större och flinkare. Hur kunde passa på Julia? Så stor var hon. Magda hjälpte Julia med att packa in det hon skulle ha med sig. De rullade putor och dynor in i lakerna. Så det blev en tjocka pölsa som de kunde bära i kvar sin ände. De lo och skrålte medan de gick ned över fria backen med klästen sin mellan sig. Nej, det var visst bara Julie som lo, inte Magda. Magda var allvarlig. Det såg ut som hon tänkte på något. Du vet en kaka, sa plötsligt. Ja, sa Julia. Hon hade hört om marsipankaka. Magda hade allerede fortalt hur den såg ut och hur stor den var och hur gott den lukta. Den har en ruge marsipanrosa på mitten, fortsatte Magda. Så stora. Och hon lagde en runding med fingrarna. Jag tänkte att du skulle ha rosa, säger du inte fick tyggelsen den gången. Är det grejt? Japp, sa Julie förnöjd. Magda strävde med ännu mer som hon skulle säga. Du Julie. Ja, sa Julie. Huskar du att det var någon som brölte i Löckeskogen? Ja. Ett äckornlövebröl? Ja, sa Julie igen. Magda tidde lite, så sa hon. Det var jag som brölte. Jag vet det. Vet du det? Ja, för jag såg granslen din. Den stod bak en sten. Åh, sa Magda. Så gick det ett långt stycke utan att säga något. Ingen av de hade lust att skråla le. De bar klästullen stille mellan sig. Och de såg inte på varandra. Då de var kommit nästan till ja-steinen begynte Magda att snacka igen. Såg du något om kvällen, spurte du. Jag menar, såg du något utanför vinduet när du hade lagt dig om kvällen? Jag såg ett hove, sa Julia. Blev du rädd? Nej, för det var bara ett papphove på ett kostaskaft. Såg du att det var ett kostaskaft? Ja. Tänkte du att det kanske var någon som stod ut förbi vinduet och hållt i kostaskaftet? Jag såg det, sa Julia. Såg du att det var mig? Ja, Magda sucka. Jag vet gott att jag skulle ha sagt om förlåtelse, men jag klarar inte helt att säga det. Du behöver inte säga det, svarte Julia. Jo, för jag vill säga det. När vi kommer till den stora björken mitt på stedet, då ska jag säga om förlåtelse. Och det gjorde Magda. Julie visste inte hva hun skulle svare når noen bar om forlatelse. Derfor svarte hun ingenting. Hun bare smilte. Det skulle bety at alt var i orden og at hun hadde tilgitt Magda. Nå smilte Magda også. Noe som hadde vært vondt mellom de to var blitt borte. De kjente det begge to. Det ble så lyst og hyggeligt omkring de. Att de måtte synge. De sang av full hals mens de gikk ned over slettet. Og det fantes ingenting i verden som var sørgelig.

Nye vefsningene med melodien Today I Started Loving You Again. Da skal vi lytte på en svensk dame som heter Adele Augustsson og spiller to rader. Her kommer hun med komp og orkester i en melodi som heter for Reinlender från Jøsse Herad.

Adele Augustsson med Reinender från Jøsseherad. Da er det over til en ukjent artist, men melodien heter Tango Verano. Vi lytter på den.

Esko Könonen med låten Muistojan Valsi, stemningsfull melodi. Ja, så var det en trio bestående av Annika Andersson, Anders Larsson og Christian Børjesson. La oss høre dem i en melodi som heter Accordion Polka.

Ja, det var Påsans med melodien «Hvem blir den neste?». Over til Reinspikka Gammeldans. Da er det gruppa Spelfinkarna som skal hjelpe oss med det. Og de kommer her i en melodi som heter «Vals vid Gissjøen».

Spelfinkarna med melodien Vals vid Gissjön. Så var det våra vänner Fredrik Hankasjärvi och Heidi Haapasaari. Och melodien heter Ollin Polka.